dalni program na simang na bon chote monesh and sangmani gi rewa ga mata ga kidang ga mata ne somai ban bo na ha khatam seng basakan ti kamatela yana kashwani shilong walnam.